0: Y'all ready for this?
1: Bona malgrat. Ona malgrat.
2: Ona malgrat. 107.4 FM.
3: Ona malgrat. 107.4 FM.